napredujemo, so samo neko govor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent, ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo in zjutraj imam službo. Razum.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.